0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.